0: Bashama Sunda. Eve Mwanza.
1: Yo moko komila bani. Na yo wala sana yo e.
0: Jomo damu.
1: Yo moko loni mabanga. Na bilanga riko ke kosala nini e.
0: Didier Salongo. Présence ma sengu. Fatima Folo.

0: Bongo. Coco, c'est Jabba Bongo. Ok.
1: Coco. Bongo.
0: Kile Mazungu.
2: Radio Moto Butembo Beni.